Nuiset illo kahvi taasi silluvu. Äput nekkal nissään oki tippuvu. Sokin narissu sammu kipittutu. Mä enne tikippuvu.